0: maka shine sada zumunci kuma yi wa annazan jihar Kano sama da 3,600 barka da sallah har ma ya roki annazan da su dage da cigaba da addu'o'in samun zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya a dan lokacin da ya rige musu da za su gaba da zama a Makka.
1: Ma Makka shi da mu ziyara da dai kamar yadda na ce sada zumunci barka da sallah. Kuma a yi mana addu'a a ƙara mana addu'a. Domin addu'o'inka addu'o'i ne wanda kuna yi.